strøyer ut rum som øsko. Han kaster heklingsøyn som breimåler. Hvor kan standa for frost i hans øyne? Atter sender han året ut. Ta tiner øyseren. Han letter vindsøyn blase. Ta renne av øytene. Han hever kundgjørt Jakob i året ut. Ørsel båsøyne og løversøyner. Det hever han ikke gjørst ved nekra æra tjo. Løver hans øyne kjenner det ikke. Halleluja. Salmer 124.

planter. I verke betur kjentur. I fekk han liv og sorg og han var brentur. Og i august mann og i år kom så femta bøkken i Jesu røyne ut til Marianne. Her grøyer hun fra, vi nevnta dømen fra dem om fyrre bøkken, hvordan føreske folkesang og vi sammenskriver over. Vi bøkkenet fylltja tver fløver, vi opptøkken av heimeldarfolket, som syntja lø som hun viser til i bøkene. Men da bøkene kom ut og en av allmennare samkom og i Norrlandhusene, men da var Marianna som ikke vøyk at norska ikke var vi. Og i september i fyrsta handleist hun bare 6 år gammel. Så etta verur en minningakonsert i vår Marianne Klausen. Og vi halte vid minnastana best vi har bruka det tilfelle som hun nu savna. Og så kom vi til Feivar Salmarøyna, som vi kjeller ikke. Inngengssalmen Feivar i himna sølen. Så la det som den gullne sol frembryter var sunnkjen her i kyrkjen i Vurg. Alfred Møller-Petersen i Røymeldt.

Høylat tutt navn vere, nekka såløys som Grymur og Axalvatle la kvøyen i Skalavøyk, jeg kvann at trø i Røymeldt.

nevnte jeg bare vi at sette du tånløyk til en tradisjon som bostrer av i sankor, kanst du komme til at brøyta stuilen fullkomlig. Og en måte at reka stuilen at vi kjører noen om seg etter luknande stuilen vi fyllte spil. Nekvor forskur folkasankor, kanskje særlig kvei og viser, er å penta tonal. Det er mest til at løgn er oppbygd etter en tøvnastia vi fem trinnen, med vi stolmål tøvnastiene som hava skjei. Det er mest til røysene at disse løgnene kunne spelast av setjapuipo. Du setjapuipan er et pentatonalt jævføre. Da finnes det gammalt kost her forrjar i Rua, og her en mævur i tekna av Rua som stentur av forrjon og spelar av setjapuipo. Vi da var ikke belegg fyrir at forringarne ikke antje var spalt av setjapuipo, så ivalest at en miskyldig. Tegnarinn við vita at keltan sunnan fyrir okkum spela setjapuipu og að setjapuipan tjóvarljófuri tja skotun og svo rann hildi at við dóisni spela setjapuipu. Men því skilskapur í millin setjapuipu tónlaug og fóriskan dans. Dansin skal genga vel má sankurinn ongantu slitna. Og tog passa skip

Og en dronur som alltid riggar dominantur. Og med til dem spæli i e-mål, så det trutsjar høvesakkorder. Det e-mål som tonika, a-mål som sukkdominanturen, og hadur som dominanturen. Og så gittaren som juslig innrettavur, at han jo en strong, som stemmer av hva. Og det er Jesus til at i grunden godt kan spille gittere som om han var en setja pipa og bruke leise og hastrange som drån. Være til en vilje av jord som er himmelen god feir. Nekka så løye som Albert Churus og Sumpa sang vísina Lómand og Tórt fyrir Marjónu. Og hann við, það salmur við spaltur í e-mál, við leysum að strangir sem drúan.

Nu koma trutjus holmar som atler fåa lea fra rydde fram i hul og sukke. Miskun sammemilte fægir tjöver det og staklet breg såløy som rydde fram i hul og sukke var sunnkin i nalse. Marianna Jakobsen i høymild. Fyrir jöver sinter varar såløy som rydde fram i hul og sukke var sunnkin i ånda fyre. Paul Marsten Antoniusen i høymild. Og jant vi trondja til at bya loge frostingar oss oi, så loge som bryde frem i hule sukke var sunnje ny. Gøtto, jeg vann husgård i høymild. Han var agronomer og løyare av røyndarstøyen i Høyvøk og boi her, men han var bøndasoner i Syrgøtto. Fjóra bøn vi lægjur nálse, fymta bøn vi lægjur ånda fyrir og satta bøn vi lægjur gøttum.

Utgangssalmaner få atler lefra reten din afvend. God ut til rujtje, såløys som reten din afvend var sunnsin. Vi høyvuk, Maria Mår høymeld. God ut til valde, såløys som reten din afvend var sunnsin. Vi funnensje, Marius Johannesson høymeld. Han var pappa til Olgu Clemensen, som var høymeld til kom rujtet ut. Hun giftes til hans. Og at enda, himmelske fægir tøyner allur høyjur, såløys som vreden din afvend var sunnkjennag livron, hans bedre hansen høymeld.

0: Tusen takk for at dere skal være lyst til lunsj.
1: Sunnekvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og útvarpsøyin Shay. Subscribe á iktus.fo.
2: Biblian. Og í Nýja testamenti og í Biblinni eru fýra ímisk evangelie om Jesu lúv og tænastu. Evangeliene eru skriva av fýra ímiskum personum til fýra ímiskar bølgar. Matteusar evangelium skriva særliga til jøder. Da legger den då at Jesus Messias og viser til nekv profeti i gamla testamentet. Matteusar evangelium særliga kjent fyrir fjallar pratikuna og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyna, og misjonsbøyene. Matteus kapitel 23. Jesus værer møte fariseerne og hinne skriftlærde, og råper vøy i vidtøyr, og taler om at Jerusalem og tempelet skulle være løgt i øye. Ta taler i Jesus til følge og lærsvenner sønner og sier, «Å støle Moseser, sita hinne skriftlærde og fariseerne, gjerri og halte tøy alt, og tør sier tikkun, men tætje ikkje etter verskontøyra. Tui tar sia ta vust, men gjerra ta ikkje. Tar binda tungar byrar, ringar at byra, og letja menneskjon tæra herrarna. Men sjolver vilja tar ikkje nema tær vi øynum fingre. Alt ui tar gjerra tar fyri at menneskjon skulle sudja ta. Tar gjerra bøna røymar sunar brøyar, og duskar sunar staurar. Tar vilja fegin sida ovaster til bors ui vorslunum, og av hinum fremstu sessunum ui synagogunum. Og vi har hølsager av torgunnen, og kallar jeg rabbi av menneskjen. Men tid skulle ikkje leta tikkun kalla rabbi. Tui øyn morsdare tikkara, og tid jo atler brøvor. Og tid skulle ongan av gjørene kalla fægir tikkara. Tui øyn fægir tikkara, han som i himle. Og heldur skulle tid leta kalla tikkun velogjerar. Tui øyn velogjerar tikkara, Kristus. Hinn største av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann og setur seg sjolvan høgt, skal vera setur lågt. Og tann og setur seg sjolvan lågt, skal vera setur høgt. Men vøy tikkun tid skriftlærde og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stondja rujtje himmelrujtjes fyr menneskjum. Sjolver færa tid ikkje inn ui det, og tøymon som vilja færa inn, gjeva tid ikkje loivi at færa. Vøy tikkun tid skriftlærde og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ete opp husene tja åndsjum, og halta og akvamsvus lengar bønner. Tid skulle tui få tess herare døm. Vøy tikkun tid skriftlærde og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast om å sjekkfi og lande at vinna best og en troskifting. Og tai han våren til, gjerra tid han til helvetesbaden, tverfyrir så ringt som tid og sjolver. Vøy tikkun blind og velagjara tikkara. Tui tid sia at han usvør om tempelet, te åndsje. Men tannu svör om gudli i templnum bunden. Dårar og blindu, hvert ta møyre? Gudli, etla templi og halgar gudli. Framvegis, tannu svör om altare, te åndsje. Men tannu svör om gavuna og tøy bunden. Dårar og blindu, hvert ta møyre? Gavan, etla altare og halgar gavuna. Tann som tøy svör om altare, svör om te og alt du og tøyer. Tann og svør om tempelet, svør om te og han som ut i bor. Og tann og svør om himmelen, svør om hasade gods og han som ut i sitter. Vøy tykkun tid skriftlærde og fariserer, hiklarar tykkara. Tui tid tudjunda myntu, dilt og kumman. Og vøy da tui ongana som møyre vijar i løvene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikkje være gjørst. Blind og velager tikkara, som søyla mucha bytte fra, men svølja kamelen. Vøy tikkun tid skriftlærde og fariserar, hiklar tikkara. Tui tid rønsa bikare og fæti utan, men innan tøy full av råane og gruskløyga. blinde fariseere tøyn. Gjør først bykere og fete rundt innan, så det kunne være røyn uten vi. Vøy tikkun til skriftlærde og fariseere, hyklare tikkere. Tøy tid lydjast kolka mun grøvun, som jo og vekrar at suttje uten, men og fotlar innan av deion bøynun og allare øyrønsko. Så la jeg suttje òsne tid rattviser ut uten fyrir menneskjum. Men innan og tid fotler av hykle og lovløse. Vøy tikkun tid skriftlærde og fariseere, hyklare tikkere. Tøy tid bytja grever profetana, og prøya løye hinna rattviser og sige. Hva du vidt være til at døven fedre okkara, så hva du vidt ikkje haft lot vid høymon og i blåe profetana. Så vittna tid ta omtikken sjølver, at tid og bødentorra som drå på profetarna. Fytle tid så æsne mal fedre dikkara. Høgg ormar, orma avkom, kvoså kunne tid slippa undan døme i helvetis. Tøy, ja tøy sendte etikken profetar, visar og skriftlærdar. Sommar av tøymon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid hovflantja i synagogon tikkara, og elta tøyr ur øynom boi og i annan. Fyri at det skal komme iver tikkum. Alt hit rattvisa blå, og i uthelt av hjørne. Luka fra blå og hins rattvisa Abels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som tid drå på middlom temple og altare. Sannelig jeg sier tikkum. Alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetarna og støynar tøyr i senter og tiltøyn. Hvor som mengan vil de ikke savna bøttøyne, og en så høna savnar ungarsøyner under vangerne, og tid vil du ikke. Hustikkere skal letas tikkun øye. Tøy er sier tikkun. Fra hese stund skulle tid ikke sutja med, før en tid sier. Signa vår veri han, som kommer i navn i herrens. Matteus kapitel 23. Matteus kapitel 24, fra vers 8-28. Jesus taler om at Jerusalem skal være lagt i øye. Jesus får nå ut ur tempelen og bort ur hene, og lærersvenner hans har kommet til hans at vise honom tempelbygningene. Men han tok til året og sier vittår, «Suttje tid ikke alt dette. Sannelig jeg sier dikken. Her skal ikke være lett en støyner etter støyne som ikke skal brådes nye.» Ta han sett av oljefjallet noen, kom og lærersvenner hans rettidlansere og ønsere og søtte. «Si okon nær etter for at hente, og kveter tekjene fire at du kommer, og endte gjør at du Jesus svarer i tøymon, «Suttje til at ånden vidløyer dikken. Tøy mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, «Jeg er Kristus.» Og tør skulle vidla jeg mong. Og tid skulle høre om herrneier og fratta herrne av togjende. Så ikke til at de lette de kunne ikke rige. Tøy så må være. Men enden ikke enn. Tøy tjau skal røysast møte tjau. Og rydje møte rydje. Og hunker og jarskjolte skal være voja hver. Men alt dette og henne først og verskjene. Ta skulle de djeva tikkun opp at være ytla vifarne og drepa tikkun. Og tid skulle være heta jeg av ødlom folkesløven. Fyrir navns munnskuld. Te skal vera mongon til fall, og te skulle svitja hvart anna, og heta hvart anna. Og mennjer liju profetar skulle stuja fram og vidløja mong. Og eutui at lovløyse fer iverhond, skal kærløgjen kølna tjøynum flestu. Men tannui heldur ut lukka til endan, skal vera frelstur. Heita evangelium rujgesins skal vera prætika om alt gjerra rujge, öllum folkasløvun til vittnesbor, og ta skal enden koma. Ta i tid til å suttje viurstikt øyengarinner, som tæla om av Daniel profete, standa og høyleier i grunn. Tannu leser til at djevet du gætur, skulle de som i Judea og flytje i fjøllene. Tannu at hætjennom må ikkje færa nyer etter nøkron som i hushjansere, og tannu og diamarsjen må ikkje vente atur etter klævonsynum. Men vøy tøymon som og vibaden, og djeva brøst av tøymon døven, bygje etter at tid skulle ikkje komme at flytje om vetren, og heldur sabbat. Tøy ta skal være slug trångt som ikkje hevor vere fra de høymeren vær til, inntil nu, og som heldur ikkje skal vere. Og vore heser deir ikkje snitter, vær ikkje hold frelst. Men fyrir torra skuld som utvald ero, skul heser deir vera snitter. Sier ta onkur vid tykkun, hitje her Kristus, etla her han, skulle til ikkje tryggva tøy. Tøy lije krister og lije profeter skulle støye fram, og gjera stør tekjene og omtur, så øysene hinne utvalgte skulle være vidløyt, hei til å være møvelit. Nå har vi sagt hikon til framan omtan. Omtan vi har sagt vid hikon, han i øye mørkene, så fjerde ikkje ut til her. Han i kømernom, så tryggva tøy ikkje. Tøy ans og snarljøse skikker i estre, og lyser lykka i vester, så skal vera tøy menneskesåneren kjemur. Her som rei flyttast ørnene. Matteus kapittel 24, fyrre helt. Matteus kapittel 24, fra vers 22 til 31. Jesus taler om atterkommelsene. Men alt fyrre øyt, etter trunkene av tøymondøven, skal solen myrsne, og månen ikke djeva kinsutt. Stjøtnerne skulle falle ned av himmelen, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekjen menneskesånerens, suttjast av himmelen, og ta skulle atler atter gjerren er vena seg. Og te skulle suttja menneskesånen komme, og av skuttjon himmelsens, vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut ånglare sønner, vi veldig om lura ljøve. Tor skulle sauna henne utvalgt og hansere, ur henne fyra attonen, ur øren enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av figotrenen. Ta i grønnertes langko er å blottna her, og bløyene spretta. Vita tid at sommer er nær. Så la jeg skulle øsne tid ta i ditt suttja alt hetta. Vita at han er nær fyre dornon. Sannelig jeg sier jeg tikkum. Henta at skal alt ikke forgenga, for en alt hetta hever hent. Himmel og gjør skulle forgenga, men år mine skulle alt ikke forgenga. Men tante og tøyma void ungen, heldur ikke ånglerne i himmelen. Heldur ikkje sonaren, ongen utan feiren. Men ons og vær av døven noe, så skal òsne vere at hei menneskesonaren kjemur. Som tei av døven om fire flauna auto og drukko, giftost og gifto, loika til tante av noe for inn i ørkna. Og tei visste av ongen før en flauen kom og tåg tei ødel. Så skal òsne vere at hei menneskesonaren kjemur. Ta skulle tvor vere ut i marskne. Annar verur tidjen vi, og annar verur letten etter. Tver kvinnor skulle mæla av kvødnene. Onnor vil tidsjum vi, og onnor vil letten etter. Vætje tui, tid vita jo ikkje kvann det herre tikkara kjemur, men det må vera tikkun grøyt. At visti husbønden og i kvarje nottarvøk og tjåren for at koma, så vakti han, og let ongan sleppa at brådde innsja ser. Vere tui òsne tid til røyer. Tui menneskesåneren kjemur, tan tuima tid i tjuksa. Hver så hin tryggfi og skilage av tænaren, og i husbøndi hansar hefur sett yfir husfolksut. At djeva ta man eta og i rattare tøy. Sælur tantænare, og i herri hansar at han kjemur finnur bæra seg så eit. Sannelia, sier tikkun, han skal seta han yfir alt og han øyur. Men sier hin undi tænaren så i hjertasunum. Herre mun dralar. Og fer så at slåa samt tænare sunar, og eta og drekka vid drikkemånen. Så skal herren kjo hesam tænare koma, og en det han ikkje vantar. Og en tøyma han ikkje vøyt. Og høgga han sundur og lett han få lot, saman vi hyklar honom. Her skal vera gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 24, 17 helt. Matteus kapittel 25, fra vers 8 til 32. Hinnar tutsi mottjarnar, og tænararnir og fingu talentinar. Ta skal rujt himmerujtjes vere at lukna vi tutsi mottjar, vi tåg og lampur sunar og fauru i møte brukkomna. Fem tåra

0: Undur, og tid til å gå ikke møte mer. Jeg var nætjen, og tid kladde meg ikke. Jeg var sjukker, og i fengahuset, og tid vidtja om meg ikke. Da skulle øsne teis være. Herre nær seg og vidt til svengan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etla i fengahuset, og tanto ter ikke. Men han skal svære tøymon. Sannelig, sier dikken. Det som tid ikke heva gjørst, øynan er høy som minst du. Heva tid heller ikke gjørst mer. Og hese skulle færa bostor til evige revsing. Men henne rettviso til evigt liv. Matteus kapittel 25, 17. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Jesus taler om deia sin. Jødarne legge opp råd om å drepe han. Han verur salvaur, Judas lover at svudja han, og Jesus etter påskalampe. Ta inn og Jesus sier enda atle hese talo, sier han vid lærersvøyna skjønner. Tid vita at om 2 dier er påskjønner, ta verur menneskesåneren kjiven opp at vera krossfester. Ta kom høvsprestarne og hinner eldst og folk sin saman til høvsprestene, som et Kaifas, og i gærgjansere. Og tar løtt og saman rå om at krypa Jesus vid svikon og drepa han. Men tar søtta, ikkje om høgtøyna, fyr at føltjet skal ikkje være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne til hospedalska svimane, kom kvinna til hansara som i alabasterkrukko, vid økvolia dyrare salvo. Henne helti hon ut iver høtt hansara, medan han satt til bors. Ta i lærersvøynarne så høytta, bør tar ytler og søtta. Hvert skal henta bostorspidling til. Hetta kunde jo vores helt for nekvam pening, som kunde være givet fatakon. Men ta Jesus vær værre vid det, sier han Vittor. Hvor gjør det til hun inna kvinna? Hon hever jo just mer gode gjør. Hine fatakko hever det alltid tja til hun, men me hever det ikke alltid. Ta i hon helt til Jesus salvo i velika mot, gjør det hun med røyer til gjerrer for munna. Sannelig, sier til hun, atla stene om atlan høymen, her heter evangelium vil prætika. Skal øsne til som hun har gjort, vil jeg omtale til minne om henne. Ta for øyne henne 12, han og et Judas Iskariot, til høvesprestene og sier, hva vil jeg til lete med få, for at gjøre han i valgtikere? Ta gode henne 30 sekler, og fra tørre stund, har han i hoa når best bør til at svitsje han. Men første dagen og høgte henne å surge og breie, kom lærersvønnerne til Jesus og søtte. Hver vil du at vi skulle gjøre det til røyer, at etta påskalampe? Han sverige, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi igjen. Morstaren sier, tøymen min nær, så her skal jeg halte påskjer ved lærersvønnerne mine. Lærersvønnerne gjør det som Jesus beid tøymen, da gjør det påskalampe til. Ta inn og kvølte hver komme, sett han til bors, vi hinner 12. Men tar ut og sier han, sannelig, sier tikkun, og en tikkara for at svitja meg. Ta vårdor ekvelja tunger, og byrja å sige vi han hver etter annan. Til tog ikke jeg herre. Han sverer jeg. Tan som dypper håndene i fæten vi mer, for at svitja meg. Menneskesåneren fer vurs bostor som skriver om han, men hva er tog menneske som menneskesåneren vil å svitja vi? Til hei vil tog menneske godt, om det aldri vil født. Judas, som svøk han, tok ta til åra og sier, «Til er tog ikke jeg, rabbi?» Han sverer i hånden, «Tu hever selv og sagt det.» Medan tar noe auto, tok Jesus brei, signa jeg og brei til, gav lærsvøynen til å sier, «Til er ikke, ette.» «Hetta er lika mot.» Så tok han kærlig, takka jeg, gav tøymenen og sier, «Dretje atler av hånden.» «Tu hetta er blå mot.» Sått måla blåe, og i uthelt verur fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hesen avvokste vunnsjassins. Inntil tandia, jeg drekka han nudjan vi tikkun, og i rujtje fjægismunns. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Matteus kapittel 26, fra vers 32 til 36. Jesus og Getsemane, og han verur svitjen. Ta i tørn høyde sunnje lovsongen, ført her ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vi tør. Hesa natt, vær jeg tikkun øtlom til fall. Toi skriva jer. Jeg skal slåa hiran. Og sier fylgjessens skal spjea stundur. Men ta jer oppat risen, skal det fære undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og sier vi han. Om to så vær øtlom til fall, skal et hau aldri komme i fall. Jesus sverra i honom. Sannelig, sier jeg der. Hesa natt. Åren henen gjelder. Skal til å trutja ferir, er nok da med. Petur sier vi han. Om Jesus skal dodja vi der, skal jeg ikke er nok da til. Sama satt du oss ni atler lærersvånene. Jesus kom ta vitt høymon til sted som etket semane. Og han sier vi lærersvånene. Sett til ikon her, men jeg ferir her iver og bygge. Han tog vissar Petur og boar siner Zebedeus. Og han gjørtes tungur, og svar endjest kom han. Ta seg han vi tøyr. Salmoen ekvelia sorgarbunden, holdt til deg. Vær her og vær ikke vi mer. Så før han av sinde langur, fatla anledsut, bæ og seg. Fægir moen, ta møvlet, så løt henda kælik fra fra mer. Tå ikke som jeg vil, men som to vilt. Han kom då attor till lärsvånarna och fann tar sovande. Och han säger vid Petur. Så tid var det inte mentra att vätja vid mer och en tvima. Vätja och bygge. För att tid skulle inte falla frösting. Anden är till röjer. Men håll det er vågt. Attor för han borstor är och fyr och be. Fjärmon. Kan det sin kärlekor inte färra fram er? Må i dräckan. Så vill jag ta in. Så kom han og fant høyre atter og sovant. Toi tingt var komna i etterre. Ta let han tar vera. Før atter borster. Beatri og fyr. Og sier så mor. Så kom han til lærsvånerne og sier vittor. Tid sova. Vi ser med leie. Og kvila tikkun. Ja, nu tog man ner. Ta en menneska soneren. Skal være djiven opp i hendur og syndere. Røysest. Let jo kom fyr. Han ner som svigur med. Medan han entalade kom Judas och en av hinnom 12. Och vi honom stora flockor vid svören och gösson från hövsprästen och inom äldsta folksens. Han och svojkan har givet av montetjen och sagt Tan och jag kisse. Han är det. Tätje han. Han kom nu vitt att säga ivr till Jesus och säger Höjler, rabbi. Och kisste han. Jesus säger vi igen. Viner, få gärst du kom ner. Ta stidor fram, lät du hentor av Jesus och tog han. Men en torra som vid Jesus är vore, rattade ut hånden, drev svörsut och högt till tänare hövsprästens. Och hej i öra av honom. Ta sig Jesus vid en. Stick svör till attor. Här som det öra att vara. Ta i attlert hör och täcka till svör, skulle fattla fyra svöre. Ettla hälter till jag kunde inte bli i fjärmån. Och han, nu har jag sent mig mer än 12 lägg i ånra och enklån. Kvås så skulle ta skrifterna gynge ut, att så öjra att vara. Och i sån stund säger Jesus vid folkahopen. Tid är att farna ut som mot rådsmannen, vid svören och gössen att täcka med. Jag har dagliga sidor i templen och lärst, och tid tog mig inte. Men allt detta har hänt, för att skrifter profeterna skulle gynge ut. Ta en rymd och alla lärsvånarna från och flytta. Matteus kapitel 26. Fra vers 32 til 36. Matteus kapittel 26. Fra vers 36 til 45. Jesus fyrer ranen, og Petur er nok deran. Tøyr og hette tid til Jesus får nå vi honom til Kaifas høvesprest. Her var henne skriftlærde og eldste sammankomner. Men Petur fyllde honom längt att han, lyckat till Gerhövspressens, och han får in och sätter sig till tänaren, för att sådja kvart änden mot för att vara. Hövsprästarna och allt röje rönte till att få rengan vittnesbord med Jesus, så tar kunde täcka han av döven. Men tar funn och inte, till att många livvittne stiger fram. Till ändan stiger så två fram och sa då, Hesen har sagt, jag kan bråta nyer tempelgods, og bytja det oppadur etter trimon døvun. Ta røstis høvsprestren og sier vi igjen. Sværer du anke tiltau hese vittna møtet her? Men Jesus takte. Så tar køsprestren til året og sier igjen. Jeg tenker til øy og min livende god, at du sier okken om du er Kristus, son av Guds. Jesus svarer i hånden. Du har sagt det. Tå i sier tikkun. Her etter skulle tidsutja menneskesonen sitte ved høyre håndkraftarene og komme av skutjen himmelsens. Ta skratt i høvdspresteren klæsøyne og sier Han har vært spotta god. Kvært nøydes okken langer vittne. Nå har vært tid hørt spottanene. Kvært halda dit. Tør svære av. Han deia sikker. Ta spott og tøyr i anledansere og gav honom nevaslø. Ærer gav honom stævslø og søtte. Profetera fyr jokken, Kristus. Kvær vært her i slåte. Men Peter satt utanfyr og gærnen. Ta kom en arbeidskona i vittlansere og sier Øsne tovarst vil Jesus i ur Galilea. Men han nokta i det, så ødel hørte og sier Jeg skiljer ikke hva du sier. Han får nå ut i postet. Her så en underjentan og sier vitt deg som vore her. Hesen var vi Jesus i ur Nazaret. Atur nokta i han det, vi øye. Jeg kjenner ikke han mann. Og når løte etter kom og tar som stod her iver og satte vi Petr. Så sannelig to øsne i øynene av tøymen. Mal ut ut hos her, sier fra. Ta for han at banna seg og svørje. Jeg kjenner ikke han mann. Og ut til samme gul henen. Ta kom Petr i år Jesus er i ho. At han har sagt, åren henen gjelder. Skal du trutja ferer el nokta med? Og han får ut og græt, borsklige. Matteus kapittel 26, fra vers 6 til 5-5. Matteus kapittel 26, fra vers 8 til 26. Jesus fyrer Pilatus, og Judas hanger seg. Ta inn om morgenen velkommen, helt og alle høvdspresterne og hennes eldste folksins, rå mot Jesus, at drepe han. Tar bond til han og får av sted ved henne, og gav han opp til Pontius Pilatus, landshøvdinga. Ta inn om Judas, som svits han heien, så at han var domfelder. En greie han til. Og han kom attur til høvdspresterne og hennes eldste, vi hennes tredje seklen, og sier, Jeg var sint at høys folk sækles blå. Men tar svære av, hva kommer til åkken vi? Så ikke til til det. Ta bleka i hans silverpenningene inn i tempelet, og får av sted. Og han får og hongte seg. Men høvdspresterne tok og silverpenningene og søtte. Ikke er lovlig at ledje tar i tempelkistene. Tog til er blåpenninger. Og etter at høyde hilde råd, kjøpt og tar gjør lørdkjøres misens firetår. Fremant hun til grefstor. Tog øydort han gjør en blågjør, tilhenta det. Ta tjekk tja ut som tala vi Jeremias profet og sier. Tar tåk og hinner tredje for silverpenningene. Vire hins møtta, som bøtten usje els løt å sette i vire. Og tar løt og tar fire gjør lørdkjøres misens, som Herren beg mer. Jesus stod for landshøvdingene. Landshøvdingen spurte han. Du konger jødene? Jesus svarer i hånden. Du sier det. Og til alt det som høvdspresterne og henne eldste og kli av han fire, svarer han ikke. Ta seg i Pilatus ved han. Høyre du ikke hvordan jeg tar vittne møte til? Men han svarer i hånden ikke så mye som på 8 år, så landshøvdingen undrer jeg størlig. Nå var landshøvdingen venner, at jeg var følt noen en fengig leisen om høgtøyene. Hvem de vil du? Og til feriene hadde de tiltekne fengt og gjett Barabbas. Da de var sammenkommen, sier Pilatus til å vite. Hvem vil jeg dit, jeg skal gjøre til å lese? Barabbas, eller Jesus, som kalles Kristus. Da han visste at det var av øvund, tar det å gi han opp til hans. Men medan han sette dømere til ålene, sendte kona hans til honom på og lett seg. Hav ikke vi hendet rettvise at gjøre. Da jeg har jo ideen lige nekv og dreime for hans skuld. Men høvdspresterne og henne eldste ivertalte og følte at be om at få Barabbas leisen, men Jesus drepte ham. Landshøvdingen tok nå til året og sier vidt deg. Hvem av tøymen på hun vilje tid, jeg skal gjøre til henne leisen. De svarer på Barabbas. Pilatus sier vidt deg. Hva skal jeg ta gjøre ved Jesus, som vil kalle vår Kristus? De svarer på ødel. Lett han krossfeste. Landshøvdingen spurte. Hva ilt har han tatt gjort? Men de røpte en herre. Læt han krossfeste. Tar Pilatus nu så at han ikke makta det, men at gengren bare tog til, tog han vatten og vasket seg om hendene for i egen folksinn som sier, «Jeg er sækleser i blånen av hans rettvise. Så ikke tid til det. Alt følt ikke svære jeg. Blå hansere kom iver okken og bød nokere. Ta gav han dem om Barabbas leisen, men Jesus let han hovflunge og gav han opp at vi er krossfesten. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 26. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 36. Jesus verur spottaur og krossfester og døyr. Ta tøk og hør med nasavdingas Jesus vissar inn i bordsna, og sauna av alla vaktene rundt om han. Ta lødde han ur og hongt og skardak skapa om han. Ta flatt av krono av tårnen og sette henne av høtt hansere, og gav hun rørste av i høyre hånd. Så fotlet tåra knæfyrjon, ho av han og søtto, høyder jødakongren, og tåra spurte åan, og tåk rørsteven og slå han i høtte vi hon. Ta etter høtte hoan, lødde han ura til kappanen. Lødde han og janser eknokleie og føra stavjon at krossfeste han. Av vennen utgjer hittet tår mann ur Kyrene som et Simon. Han nødde tår at bera krosshansere. Ta et hørne komme til sted som kallast Golgata, til er skattlast dævor. Gåde han noen vun et drekka, blanda vi gadl. Men ta han i smakka og adja, vil til han ikke drekka. Ta krossfeste han nu, og bytte klei hans av middelsyn vid lodakastet. Så søvde tår her og hilde vakt i vrån. Oppi iver høtti hansara sette dår til som han var klever fyre. Her stå hetta Jesus, kongur jødana. Två rånsmenn var nu krossfester samma vid honom. Annar høgromegin og annar vinstromegin. Og de som gingo fram vi spotta av han, ryste vi høttene og søtt. Två som bryder nyr tempelet og bygger deg oppåter et drim mot døven. Frelst deg sjolvan. Du soner gods, så kom nyr av krossene. Og samme hot hoa og høvsprestan han. Og øysene hinner skriftlærte og eldste og søtte. Og når hever han frelst, så sjølvan kan han ikke frelse. Han jo konkur og skjels. Lett han å komme nyr av krossene, så skulle vi trykke av han. Han løyte godt, han frelse han jo, om han legger nekko igjen. Han har jo sagt, er soner gods. Og samme hatt hva og øysene rådsmennene han, tar som krossfester ved rovion. Om satt at høyman kom myskur i alt landet, og ta var det lykke til nødvendig at høyman. Om nødvendig tog man røpte Jesus vid herre rødt. Eli, Eli, lama sabachthani. Te er god mun, god mun. Hvor gjerst du fjæren fra mer? Nekre av tog man stå her, satt og tog der hård høyta. Han råpar etter Elias. Og øyntorra leip vi ta samme til, tog svamp fyllt han vid edikje. Sett han av rørste og gav han at rekka. Hine satt og. Boje, let jeg kun suttja om Elias kjemur og hjelper honom. Men Jesus røpte attor vi herre rødt og gav opp andan. Ta skrattna i forhenge i tempelen og i tvei. Fra i erva lykka nir i kjøkna. Gjør en skalv og klettar nir klonava. Graver nir oppnavost og likamni av mongon av hinnan høylevo og sona var bostur ris opp. Te jinko ut og grøvnan etter opprørsnansara og komo inn i hinn høyleja sted og vurst seg fyr mongon. Men ta i høvesmævren og tar og vi hånden hilt og vakt iver Jesuset. Så og jarskjoltan og det som hendte. Vart var ekvelige ratter og søtte. Sannelige. Hesen vær soner gods. Nek var kvinnor stå her nekka borste fra og hukte et. Til at du fyllt Jesus i ur Galilea og tant honom. Mittlen torra var Maria Magdalena. Maria, mor Jakob og Joses. Og mor Zebedeus sinner. Matteus kapittel 22. Fra vers 22 til 36. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Jesus verur gjæravur, og vakt sett vid grøvna. Men ta i kvölde var kome, kom rygur mævur ur Arimathea som ett Josef, og som øysne var vorn lærersvenner Jesuser. Han før til Pilatus og be om likam Jesuser. Ta bei Pilatus at det skulle være honom gyve. Josef tog så likame, svøypeit jeg og rønt funt lungleie. Og leie til å nødde grøv søgne som han er lett i høkka inn i kletten. Velte støren støyen fire grevarmånen og før av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var her. Tar satt og bønt iver av grøvene. Dagen etter tilrengar dagen, sauna hos høvesprestarne og fariserarne tja Pilatuset, og satt og herre, okkun kjemmer i ho at hans vidlageren sier, men han enn levde. Etter trutjar de jeg rysi i opp. Gjev tog bo om at vel skal haldas vakt iver grøvene til tria dagen. Så lærsvenner hans ara kom ikke å stjæle han, og sier så forfølgje at han risen opp fra innan deg jo. Og så sattna vidlagingen virur verre enn fyrra. Pilatus sverar i tøymon. Her har vi tid vakt. Færja sted og halde vakt i grøvene, som best tid kunne. Så føretar av sted, og hilde vel vakt i grøvene vid vaktene. Etter at tar du innsikla støynen. Matteus kapittel 22. Fra vers 6 til 6. Matteus kapittel 28, fra vers 8-20. Opprørsen Jesus er, og han gjør lærsvånen om bo. Etter sabbaten tar lustig av første deg i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut av tidsje at grøvene. Ta var større gjerstolte, til ångel herrens kom ned av himmelen, stod til og velte bort støynen og sett seg oan. Han var som snarløs at sødja, og klei hans var kvitt som kjave. Av rastlofyrjon skulvotøyr og hildo vakt, og vore som deier. Men ønskjene tok til åra og sier vi kvinner. Reis det ikke. Jeg vet at hit løyta etter Jesus hinnom krossfesta. Han ikke her. Han risen opp, som han har sagt. Kom jo så til stedet, herr Herren la. Og skundet dikne oss det og sier vi lærsvønner hans her, at han risen opp fra hinnom deg. Han fyr undan tikkun til Galilea. Her skulle dit sødjan. Nu har vi sagt ikon det. Ter skunda oss her ta bostur fra grøvene vi ötta og større glede, og lo på oss det at sia lærsvånen hans er det. Men ta kom Jesus i møtetøymen og sier, Høyler, ta kom mot her og tog om føttransere og tilbe han. Jesus sier vi der, øttest ikke, færre og sier vi brøver møyner, at tar skulle færre til Galilea, her skulle ta sjutja med. Men ter nu vore og løy her, kom og nekker av vaktene inn i stegen, og bør høvespresten og bo om alt og hente jeg. Ta kom mot høyre og hinner eldst og sammen og hilder rå. Så gjerne gav der hermånen og nekva en pening, og sa du. Tid skulle si, lærsvønner hans er å komme om nottene, og stjøle han med en vidsvøve. Og skulle landshøvdingen finne hette torst, skulle vi ta seg ved han og stytle han, og søtte til at tid kunne være dritter. Tar tog og ta peningen, og gjør det som tar vår lærter. Og hese togjende kom ut mellom jøderne, til henta det. Men henne 11 lærsvønnerne fører til Galilea. Til fjattelig har Jesus seg sett ham og støvnet. Ta etter så han tilbøder han, men sommer i vaust. Ta stå Jesus fram, tala i tiltøra og sier. Mer givet alt valgt, og i himmelen og han gjør. Færre tog ut og gjør i ødel folkeslø til lærsvønner. Døypet høy til navn fægersens, sonarens og høylig andans. Og læret høyre at halde alt og jeg har bøy i tikkun. Og jeg vi tikkun, atler de er. Løyka til enda togjerne. Matteus kapittel 28. Og her endar Matteus evangelium. Biblian. Og i nødt til testamentet og i biblene å fyra imisk evangeliet. Om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av 4 imiskum personum til 4 imiskar bølgar. Matteusar evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla testamentet. Matteusar evangelium særlig kjent for fjattla pratikuna og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommersyna, om kjønnsbøyene.
1: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sender her av Tjei, senast av Sunne kvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: 12. kapitel. Um hesa tugina leigi Herodes kongur hond á nøkur av samkomunni og fór illa við tæmum. Jakob, bróður Johannes, let han drepa við svöru. Tá hann sá at hetta lúka í jötunum vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Tá voru deir hinna ósurga og breyja. Tá hann eit hítja hann, setti hann í fengahús og álegi fyra vaktarskiftun við fyra hermonun í kvörjun at hefa hann í varvæslu. Tói etter postjir atlegi hann at leia hann fram fyrir fölksu. Svo ver nú vakt hildin yfir Petri við fengahúsunum. Men af samkomuna ver stövut hildin bön til gót fyrir honum. Tói nú Herodes skuldi færi at leia hann fram, svev Petur til nóttina millan tvær hermenn og ver bonden við tveimun lontjum. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt yfir fengahúsunum. Tá stó angel herrans her og ljós skein í fengarúmunum. Han sló Petur í sujuna, vakti hann og segi, Ræs til, vir sjótur, og lontjun fullu av hondur hans herra. Æsne segi angelin við hann, gyr til og leti í skekvanar. Han så gjörd. Så segi hann við hann, kasta kappa til til og kom við mer. Han fór til út og fylgdi honum. Han visste ikkje at det som angelen gjørte var veruleikje, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinko nu fyrst fram vi eine vakt og så fram vi ærare, og kom til at liaten postre og gjekk ut til stegin. Ter får opp fyrir taimon av seg sjolvun, og ter kom ut og kjinko gjøkken eina gøte. Og til sama skiltist angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin sjåls, sier han, Nu veit jeg sånn at Herren hefur sendt angelsøyn ut og fruja mig av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta jeg nu hei summa se forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marcus. Her var mångshavna og bovo. Ta jeg han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvor det var. Ta og hun kjente mal Petors, var hun så glad, at hun let ikke opphostre, men leip inn og sige at Petor stod utanfor. Ta satt du til vi henne, det var stig ørvete. Men hun sige at jeg skulle til trikva at så vær. Ta satt du til, det er angel, han sier. Men Petor helt av at benka. Og ta i til å ta opp, så til han og var i offeren. Han gjorde vi håndene tekjen til terra, at det skulle tida. Så sier han til ham om hvordan herren hei lett han ut ur fengehusen og leia til at sier Jakob og brøren dette. Så igjen får han ut og får til annet sted. Ta i noe være våre dæver, vær ikke små vi stander av hermånen om, vet du være våre av Petere. Herodes let leite etter honom, og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verandi her. Han var ekvelig ytler inn av Falcho i Tyros og Sidon. Men her kom og samråter til hans herra, og ta etter høyde finnje Blastos kamarherra kongsens og i parst vis her, bau tar om fri, Tui landherre hei innløvur ur landi kongsens. Asettan det, let nu Herodes i ui kongas gru, settist i hasete og held røvu til terra. Fölkje røpte til hans herra, Hetta er rødt gods og ikkje menneskje rødt. Og i somo stund slå angel herrans han, atur fyrir at han gav ikkje gode durdina. Han vær eten opp av ormon og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul komu så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og søyna, og tær høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan, 13. kapittel. Og i Antiokia og i samkommende her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som hei tilnavne Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og faste av å si heila i anten, tegje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet her til. Ta faste av teg og bovo, og ta løtt og hendurnar og at her, og låt ut her så fære av sted. Ta i tegne og såleis av heila av antenen våre sender ut, fåret her oman til Seleukia, og fåret heiane vid kipet til Kuiperen. Ta i tegne våre komner til Salamis, kun kjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta i høtt og eisen Johannes vi at genkas her til handa. Ta i tegne høtt og ferast om atle ötna, lykka til Paphos, hitt ut her gandakall, lije profet, jøta og i et bar Jesus. Han var ikke landshøvdinganon Sergius Paulus, som var vittigjord med vår. Landshøvdingen kallet i Barnabas og Saul til søgn, og be om å få årgods at høyre. Men Elimas, gandakalleren, til så navn hans var utlagt, stod taimon i måte og rønt i at venta landshøvdinganon bostur fra trunnene. Ta var Saul, som eisne kallet Paulus, fylter av heil av andanon. Hukte kvast på han og sier, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av ødlund svitje og ønskape, futjen de alls og i ratt er. Vil du ikke djev og pæt at rengsnik var bein og vev om herrans? Og nu, hånd herrans er åt her, og tu skal være blindur og eina tøy ikke suttja solene. Vi tar sema fatal tåka og myrskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron vi kunde leie han. Ta i landshøvdingen sa hetta og i hent heie kom han til Tryggv, og han undra i størlige av lærer herrans. Paulus og Teir og i vihunnen våro, for oss og vi kipi ur Paphos, og kom til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltest fra Taimon og for attor til Jerusalem. Tær hildu nå affram ur Perga og komu til Antiokia og i Pisidia. Her fóru tær inn i synagoguna sabbatin og settust. Ta inn og uppver lise ur lovene og profetunum, sendu synagogustjóranir bó yfir til tærra og lótu sia, tid menn brøvur, hefa tid år at amena fölkju vi svo tale. Ta restist Paulus, gav tekin vi hondene, at høgn skulle vera, og segi, tid menn av Israel, og tid i öttast god, lusti etter. God kja hesson fölkje, Israel, utvalde fedrar okkara, han sette fölkje högt, medan de var i utlendingar og i Egyptalandet, og lette de vi upplittun arme ut heane. Og om 40 år tolte han etbort herra i øymørkjene. Han ødde sjei folkaslu i Kanaans lande og skifte landherre i arv midlentherre. Etter hetta gav han taimon domarar i okkurstum 430 år inntil Samuel profet. Så bau taimon kong og god gav taimon Saul, son Kis, mann av Atbanjamins i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg har funnet David, son Usai, mann etter hjertamunen. Han skal gjøre atlan vilja mun. Av at hans er lett god, etter lyftesunen, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan kom og hans er, hei prædika omvendingar dob fri ödlun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunen, segi han, Tann og i tid halda med vera, jeg ikkje. Men etter meg kommer en som jeg ikke er verdur at løse skekkvannet av foten og nå. Tid menn brøver siner atter Abrahams, og teir og midlen tikkere som øttast god, okkon er året om hese frels og sent. Tog teir som og Jerusalem byggva, og råharar terra, kjente han ikke. Ter dømte han, og oppfyllte såleis år profetene som kvønns happat vera lysen opp. Og tog at teir onka deias høg funnet tja honom, bau teir Pilatus om at han skulle vera dripen. Tog teir så høyte fullførst alt og skrive er om han, tog teir han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp fra hinnom deio. Og han oppenbera i seg og i nekvar deir fyrir teimon, som var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu er og vittni hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnjera tikkå nu evangeliet om lyfte, og i givet ver fetrunon, at jeg hever god oppfyllt okkon bøtnon terra, ta i han reiste Jesus opp. Så lai som eisen er skrivo i Ørons holme, to erst soner moin, jeg har født til i det. Og at han har reist han opp fra hinnom deg jo, så han ikke meire skal vende attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veite at ikon hinn i heile av å lyfte, som David var i kiven, hinn i troføsto. Toi sier han eisen i einon ørensholme, du skal ikke lete hinn heile av atun, så ikke råd. David sauna i jo, ta i han og i lufstu i søyni hei tamt rai guds, og han var sauna over til fetra søynar og sa rått. Men tann og god reiste opp, sa ikkje rått. Så skulle tid ta vita, tid menn, brøvor, at vi honom verur til kun kundgjørt fyrirkjøving syndana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvistgjørder fra vi Moselov, verur i honom kvart han som trur rattvistgjørder. Suttje nu til, at ikkje te som sagt er tja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vannvirarar tikkara, og undrist og veret lantjus. Toi versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur seie tikkun fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær om at hese år skulle vera tæla til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekver jøtar og godratter troskiftingar Pauluse og Barnabase. Tær tæla og ta tiltæra og amyntu teg om at halda fast vi nøye gods. Nasta sabbat kom så nær om allir bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vår tær fotler av øvund og søttu i motutui som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi te at hitt køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjølvar verdar hitt evia luiv. Ja, så venda vi okkun til hetningarnar. Toi så bo herrans til okkara. I have sett til hetningum til ljós, så tu skalt vera frelsa lyka at enda gjerarinnar. Ta i hetningarnir hørtu hetta vore ter glægir og prysa vore ori herrans. Og tei tåk vi tryggf, så mong, så vore i atla til evet luiv. Og or herrans brettist om alt lande. Men jötanir uppöstu hinnar mæt og kvinnunar som öttavust gut, og hinnar fremstu mennunar i bøynun, og tær byrstu ætsøkn mot Pauluse og Barnabase, og råku tær ut om landamarksøyne. Tær ristu tær dosti av fotonsøynun mot taimun, og fóru til Iconium. Men læresveinane var fotler av gleie og heila på andanen.
0: Vi tar då herra Jakobsen, leser ur Apostlasøyne.

0: lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Tölti kapitul. Og með þessan tóginna leigi Herodes kongur hond og nökur af samkomunni og fór illa við tæmum. Jakob, bróður Johannes, let hann drepa við svöru. Tóginn sá að þetta lúka í jötunum vel, held hann fram og let æsni Petur teka. Tó voru dýr hinna ósurga og breyja. Tóginn eði títja hann, setti hann í fengahús og álegi fyra vaktarskiftun við fyra hermónun í hverjun að hefa hann í varvæslu. Tói ettir postur atlegi hann að lægja hann fram fyrir fölksu. Svo verð nú vakt hildin yfir Petri við fengahúsnum. Men af samkomuna verð stöfut hildin bön til gút fyrir honum. Tói nú Herodes skuldi færi að lægja hann fram Svev Petur til nóttuna millan tvær hermenn og verð bunden við tveimun lontjum og vaktarmenn utanfyrir dittnar hildu vakt yfir fengahúsnum. Tó stó angel herrans her og ljós skæn í fengarumunum. Han sló Petur í sujuna, vakti hann og segi Ræs til, vir sjótur og lontjunar fullu av hondur hans herra. Æsne segi angelin við hann Gýr til og leti í skegvanar. Han så gjörde. Så säger han vid han, kasta kappatun om till och kom vem mer. Han farte ut och fyllde i honom. Han visste inte att det som angelen gjörde var verulajtje, men helt att det var sjön han sa. Där kinkade nu först fram vid ene vakt och så fram vid ärare och kom till att ljadenpostre och gick ut till stegen. Där får uppfyllde tajmen av sig sjölvån og tar komi ut og gengur jögnu eina götu. Og til sama skiltist angelin frá honum. Ta i Petur kom til sin sjálfs, segi han. Nú veit ég av sonnum at Herren hefur sendt angelsun ut og fruja mig av hon til Rodesar og frá öllun som jötafölkje hei vanta sér. Ta ég nú hei summa sig fórhandl hús Maríu, móur Johannesar, som hei tilnavni Marskos. Her voru mångshána og bóu. Tói hann benka í apostolitnar kom arbeidskona og í að róti að vita hvort það ver. Tói hún kendi mál Peturs verð hún svo gleð að hún let ikkje uppostri men leip inn og segi að Peturs stóð utanfyrir. Tói sötu tegi við hana til vörst í örfuti. Men hún segi að það skuldu til tryggva að svo ver. Ta sötu tei, teir angel hans herra. Men Petur held á að benka. Og ta tei lótu upp, sáu tei hann og var í offären. Han gjörde vi hondinu tekin til terra að tei skuldi tía. Så segi han teimum hvordan herren hei lætt hann út ur fengahúsnum og leia træt, sige Jakobe og brörn hetta. Så igjen får han út og får til annars steg. Ta nu var våre dævor, var ikke smavig stander av hermånenen om, vet du var våre av Petre. Herodes let leite etter honom og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verandi her. Han var ekvelig ytler inn av Falcio i Tyros og Sidon. Men der kom og samrådur til hans herra, og ta etter høyde finnje Blastus kæmar herra kongsens, og i parst vi ser, bau og tær om fri, til land herra hei innløvor ur landet kongsens. Asett han det, let nu Herodes se i kongas gru, settes de hasete og held røvo til herra. Fölkje røpte til hans herra, hetta er rødt gods, og ikkje menneske rødt. Og i somo stund sló angel herrans hann, atur fyrir at hann gav ikkje gode durdina. Hann ver eten upp av ormon og gav upp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitist. Barnabas og Saul komu så atur ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og syna, og tær høttu við sér Johannes, sum heitir tilnavnu Markus. Apostlasøvan 13. Kapittel. Og i Antiokia og i samkommen i her, våre profeter og lærarar. Barnabas, Simon, som hei tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstjeneste og fastavo, sier heila i anten. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kallat her til. Ta fasta og teg og bovo, og ta løtt og hendurna og at her, og låtet her så fære av sted. Ta et her nu såleis av heil av andanon våre senter ut, fåret her oman til Seleukia, og fåret heiane vid kipet til Kuiperen. Ta et her våre komner til Salamis, kun kjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta her høtt og eisen Johannes vi at gengas her til handa. Ta et her nu høtt og ferast om atla ötna, lykka til Paphos, hittu her gandakall, lijuprofet, jöta og jöt bar Jesus. Han var sja landshövdinganon Sergius Paulus som var vitjur mævur. Landshövdingen kalla i Barnabas og Saul tilsyn og bæ om å få årgods at høyra. Men Elimas gandakallaren, tui så navn hans var utlagt, stod taimon i måte og røndi at venda landshövdinganon bostur fra trunne. Ta vær Saul, som eisne kallaist Paulus, fylter av heila av andanon, hukte kvast på han og segi, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av öllum svitje og ønskapet, futjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnikva beinu vevum herrans? Og nu, hånd herrans at her, og tu skalt vera blindur og eina tøy ikkje suttja sólina.» Vi tar sama fall tåka og myskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron vi kunde leie han. Ta i landshövdingen sa hetta og i hent heie kom han til Tryggv, og han undrar i størlige av lær og herrans. Paulus og Teir og i vi honom voro, for oss og vi kipi ur Paphos, og komo til Perge og i Pamfylia. Men Johannes skiltes fra Taimon, og for attor til Jerusalem. Tær hildu nå afram ur Perge og komu til Antiokia og i Pisidia. Her fóru tær inn i synagoguna sabbatin og settust. Ta inn og uppver lise ur lovene og profetunum, sendu synagogustjóranir bo yfir til tæra og lótu sia, tid menn brøvur, hefa tid år at amena fölkju vi så tale. Ta restist Paulus, gav tekin vi håndene at høgn skulle vera, og segi, tid menn av Israel og tid i öttast god, lusti etter. God tja hesson fölkje, Israel, utvald fedrar okkara. Han sette fölkje högt medan de var i utlendingar og i Egyptalande, og leddet hei vi upplittun arme ut heane. Og om 40 år tålte han etbort herra i øymørkjene. Han ødde sjei folkaslu i Kanaans lande og skifte land herra i arv middelen herra. Etter dette gav han teimon domarar og i okkurst om 430 år inntil Samuel profet. Så bovo teimon kong og god gav teimon Saul, son Kis, mann av At Benjamins og i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han Taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunum. Han skal gjere allan viljamun. Av at han ser alet god, etter lyftesunum, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes undan komu hansara, hei prætika omvendingar dob fyrir öllun föltsju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunun, segi han, Tan og i tid halda me vera jeg ikkje. Men etter meg kjemur ein som jeg ikkje verdur at løysa skekvannar av fotunun av. tid menn brøvor, sinir attar Abrahams, og tæru mittlan tykkara som öttast god, okkon åre om hesa frels og sent. Tøy tær som og Jerusalem byggva, og råharar tarra, kjentu han ikkje. Tær dømtu han, og uppfyllte såleis år profetana, som kvönns habbat vera lysen opp. Og tå at tær onka deiasøk funne tja honom, bau tær Pilatus om at han skulle vera dripen. Tøy tær så høyde fullførst alt, og skrive om han, tåg og tær han nir av trænon, og løtto han i grøv. Men god reiste han opp for hennom deio. Og han oppenbera i seg og i nekvar deier fyrirtæmon, som var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnger at ikkå nu evangelie om lyfte, og i give ver fetronon, at jeg hever god oppfyllt okkon bøtnon terra, ta han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons holme, Tu erst sonur mun, jeg har født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vende attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som David var i kiven, hinn i trofustu. Tu sier han eisen i einan ørenshalme, tu skal ikkje leta hinn heila batun, så tja råd. David sauna i jo, ta i han og i lufstu i søyni hei tant rai guds, og han var sauna over til fetra søynar og sa råt. Men tann og god reist opp, sa ikkje råt. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur til kun kundgjørt fyrirkjøving syndana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvustgjørder fra vi Moselov, verur i honom hvert han som tror rattvustgjørder. Suttje nu til, at ikkje te som sagt tja profetunon kjemur iver tikkun. Hitje vanvirar tikkara, og undrist og veri til åndsjus. Tøy versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur segi tikkun fra tøy. Tøy tei nu fóru ut, bóu tei tær at hesi år skuldu vera tæla til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyldt og nekver jøtar og godratter troskiftingar Pauluse og Barnabase. Tær tæla og ta tiltæra og amint og teg om at halda fast vi nå i gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vore tær fotler av øvund og søttu i motetøy som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi tega tid køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar vertar hitt evia luiv. Ja, så venda vid okkun til hetningarnar. Tøy så bo herrans til okkara. I have sett til hetningum til ljós, så tu skalt vera frelsa lyka at enda gjerarinnar. Ta i hetningarnir hørtu hetta og voru ter glægir og prysa av åri herrans. Og teit tóku vi tryggf, så mong, så voru atla til evet lúv. Og år herrans brettist allt landet. Men jötanir uppöstu hinnar mæt og kvinnunar som öttavust gút, og hinnar fremstu mennunar i bøynun, og tær byrstu ætsøkn mótu Pauluse og Barnabase og rógu tær út landamarksøyne. Tær ristu tá dosti av fótun søynun mótu tæmon og fóru til Ikonium. Men lærisveinane voru fullir av gleði og heila av andanum.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Esta es Jay. Jay. Tristlet Klingorsp. Vid Hoyast. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöna.
1: Tölte kapitel. Om hesa tugina leie Herodes konkur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Ta han sa at hetta lykka i jøtunon vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta våre dier hinna åsurka og breia. Ta han ei tidsja han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vi fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tog etter postjer at lei han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær nå vakt hilden i vår pætere vi fengehusen. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyrir honom. Tog jeg nu Herodes skulle fære at leie han fram, svev pætere til nottena mittlan tvær hermen og vær bonden vid tveimun lontjon. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt i vår fengahusen. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumen. Han slå Petur i sujuna, vakt i han og sige, reis til, vi sjåtur, og lontjen fullu av hånden hans herra. Eisne sige angelen vi han, gyr til og let i skekvannar. Han så gjør det. Så sige han vi han, kasta kappa til om til og kom vi mer. Han farte ut og fyllte i honom. Han visste ikkje at det som angelen gjørte var veruleikje, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinkun nu fyrst fram vi ene vakt og så fram vi ærare og kom ut til jadenpostre og gjekk ut til stegin. Ter far opp fyrir taivun av seg sjålvun og ter kom ut og kjinkun gjøkken av ena gøtta. Og til sama skiltist angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin sjåls, sier han. Nu veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsøyn ut og fruja mig av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta jeg nu hei summa seg forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta jeg han benka i apostorditnar kom arbeidskona og i et råte at vita hvort det vær. Ta vi hon kjente mål Petors, var hon så glad, at hon let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petors stod utanfyr. Ta søtt ut hei vi henne til vårt i ørvete, men hon seie at jeg skulle til trikva at så vær. Ta søtt ut hei, teir angel, han sier. Men Petor helt av at benka, og ta i tei låtu opp, så ut hei han og var i offeren. Han gjørte vi håndene tekjen til terra, at det skulle tida. Så sier han teimon, hvordan Herren hei lagt han ut ur fengehusen og leia træt, sier Jakob og brøren hetta. Så igjen får han ut og får til annet sted. Ta i noe være våre dæver, vær ikke små vi stander av Hermonen om, vet du være våre av Petere. Herodes let leite etter honom, og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea og var verande her. Han var ekvelig ytler inn av Falcho i Tyros og Sidon. Men her kom og samråter til hans herra, og ta etter høyde finnje Blastos kamerherra kongsens og i parst viser, bau ut her om fri, i landherre hei innløver ur landet kongsens. Asett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de hasete og held røvo til herra. Fölkje røpte til hans herra, hetta er rødt gods og ikkje menneske rødt. Og i somo stund slå angel herrans han, etter fyrir at han gav ikkje gode dordina. Han vær eten opp av ormon og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og søyna, og tær høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan, 13. kapittel. Og i Antiokia og i samkommen i her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som hei tilnavne Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegn og hild og godstænast og fast av og sige heila i anden. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kallat her til. Ta fast av og teg og bovo, og ta løtt og hendurna og at her, og låtet her så fær av sted. Ta et her nu såleis av heila av andanon våre senter ut, fåret her oman til Seleukia, og fåret heane vid kipet til Kuiperen. Ta et her våre komner til Salamis, kun kjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta her høtt og eisen Johannes vi at gengas her til handa. Ta et her nu høtt og ferast om atle ötna, lukka til Paphos, hitt ut her gandakall, lije profet, jøta og i et bar Jesus. Han var ikke landshøvdinganon Sergius Paulus, som var vittigjord med vår. Landshøvdingen kallet i Barnabas lagt, stod taimon i måte og rønt i at venta landshøvdinganon bostur fra trunnene. Ta var Saul, som eisne kallet Paulus, filter av heila av andanon, hukte kvast på han og sige, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av ødlund svitje og ønskapet, futjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnik var beinu vev om herrans? Og nu, hånd herrans er at her, og tu skal vera blindur og eina tøy ikkje suttja sålena. Vi tar sema fatal tåka og myskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron vi kunde leie han. Ta i landshøvdingen sa hetta og i hent heie kom han til Tryggv, og han undrar størlige av lær og herrans. Paulus og Teir og i vihunnen våro foros og vi kipi ur Paphos og komo til Perge og i Pamfylia. Men Johannes skiltes fra Taimon og for attor til Jerusalem. Teir hilden og Afram ur Perge og komo til Antiokia og i Pisidia. Her fåret her inn i synagogene sabbaten og settest. Ta inn og oppvær lise ur lovene og profetene, sendte synagogestjørene på

Nú kemur sendingin við veginn og til Daniel Adol Jakobsen som liggur til rættis. Hesvona har við denna endursending av en eldre sending.

Bidde var hørt sendingene ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som legger til rattes. Hesperna var det en eldre sending, og en eldre sending. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú kemur sendingin Minnist til Iktus, til Jakob Beck Jensen som ligger til rattes. Gestur í sendingin Svein Uprestgæra. Hetta tria sending. Sendingin að skrona fyrstjada klokkan 15, leiðarkvöld klokkan 20, tusdag klokkan 16 og mikið nótt klokkan 1.

Hatta var sendingen Minnes to Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rettes. Gjester i sendingen var Svein og Prestkære. Hette var tria sending. Sendingen av skrone, fortsatt klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöna.
1: 12 kapitel. Om hesa tugina leie Herodes konkur hånd av nøkker av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Ta han sa at dette lykka i gjøten hun vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta våre dier hinna åsurka og breia. Ta han ei tidsja han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vid fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Ta i etter postjer at lei han at leie han fram fyrir fölkje. Så var nu vakt hilden i vår pætere vid fengehusen. Men av samkommende var støvut hilden bøn til god fyrir honom. Ta i nu Herodes skulle fære at leie han fram Svev Petur til nottena mittlan tvær hermenn og var bonden vid tveimun lontjon. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildu vakt i vår fengahusen. Ta stå angel herrans her og ljós skain i fengarumen. Han slå Petur i søyna, vakt i han og segi, reis til, vi sjåtur, og lontjon er fotlo av hånden hans herra. Eisne segi angelen vid han, gyr til og let i skekvannar. Han så gjør det. Så sier han via han, kasta kappa til om til og kom vi mer. Han får det ut og fyllte i honom. Han visste ikke at det som angelen gjør det var virulegge, men helt at det var sjån, han sa. Der gikk han jo først fram vid ene vakt og så fram vid ærere og kom til at liaten postre og gikk ut til stegen. Det var oppfyrt heimen av seg sjålvån og tar komi ut og gjengu tjøkken eina gøtta. Og til sema skiltist angelen fra honom. Ta i Petur kom til sin kjals, sier han. Nå veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsun ut og fruja mig av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta i han nu hei summa seg forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta i han benka i apostolitnar kom arbeidskona og i at råte at vita hvor det var. Ta i hun kjente mal Petors, var hun så glad at hun let ikkje opphostre, men leip inn og seie at Petors stod utanfyr. Ta søtt ut hei vi henne til hverst i ørvete, men hun seie at jeg skulle til trikva at så vær. Ta søtt ut hei, det er angel, han sier. Men Petur helt av at benka. Og ta i til å ta opp, så ut hei han og var i offeren. Han gjør det vi håndene tekjen til terra, at jeg skulle tida. Så sier han til ham om hvordan herren hei lagt han ut ur fengehusen og leia til at sier Jakob og brøren dette. Så igjen får han ut og får til andre sted. Ta i nå vær våre dæver, vær ikke smave i stander av hermånen om, vær du vær våre av Petere. Herodes let leite etter honom, og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringar og bei, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Caesarea, og vær verande her. Han var ekvelig ytler inn av Fölkjo i Tyros og Sidon. Men der kom og samråter til hans herre, og ta etter høyde finnje Blastos, kammerherre kongsens, og i parst vi ser, bau og tar om fri, til landherre hei innløver og lande kongsens. Asett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de ha sete og held røvo til herre. Fölkjo røpte til hans herre, hetta er rødt gods, og ikkje menneske rødt. Og i somme stund slå angel herrans han, at du fyrir at han gav ikkje god til dårdena. Han vær eten opp av ormon, og gav opp andan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tar høttu fullførst tjenast og syna, og tar høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan 13. kapittel. i Antiochia og i samkommen i her våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som er i tilnavnet Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjøringshøvdinga, og Saul. Medan tegn og hild og godstjeneste og fastavå, sier heila i anden. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlat her til. Ta fastavå teg og bovå, og ta løtt og hendurna og at her, og låtet her så fær av sted. Ta et her nu såleis av heila av andanon våre senter ut, fåret her oman til Seleukia, og fåret heane vid kipet til Kuiperen. Ta et her våre komner til Salamis, kun kjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta her høtt og eisen Johannes vi at gengas her til handa. Ta et her nu høtt og ferast om atle ötna, lykka til Paphos, hittu tær gandakall, liju profet, jöta og jöt bar Jesus. Han vær sjá landshövdinganon Sergius Paulus som vær vitjur mævur. Landshövdingen kalla i Barnabas og Saul til sin og bæ om å få årgods at høyra. Men Elimas gandakallaren, tui så navn hans var utlagt, stod taimon i måte og røndi at venda landshövdinganon bostur fra trunne. Ta vær Saul, som eisne kallaist Paulus, fylter av heila av andanon, hukte kvast på han og sier, «Å, djevelsbaden tøyt, tu som fodler erst av ödlun svitje og ønskapet, futjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnikva beinu vevum herrans? Og nu, hånd herrans at her, og tu skalt vera blindur og einat tøy ikkje suttja sålena.» Vi tar sama fall tåka og myskur av han, og han tjekk om, og leita i etter omkron, vi kunde leie han. Ta i landshövdingen sa hetta, og i hent heie kom han til Tryggv, og han undrar i størlige av lær og herrans. Paulus og Teir, og i vi honom våro, får oss over kipi ur Paphos, og komo til Perke og i Pamfylia. Men Johannes skiltest fra Teimon, og for attor til Jerusalem. Tær hildu nå afram ur Perga og komu til Antiochia og i Pisidia. Her fóru tær inn i synagoguna sabbatin og settust. Ta inn og uppver lise ur lovene og profetunum, sendu synagogustjóranir bo yfir til tæra og lótu sia, tid menn brøvur, hefa tid år at amena fölkju vi så tale. Ta restist Paulus, gav tekin vi håndene at høgn skulle vera, og segi, tid menn av Israel, og tid i öttast god, lusti etter. God tja hesun fölkje, Israel, utvald fedrar okkara, han sette fölkje högt medan de var i utlendingar og i Egyptalandet, og lettet hei vi upplittun arme ut heane. Og om 40 år tålte han etbord herra i øymørkene. Han ødde sjei folkaslu i Kanaans lande og skifte land herra i arv middelen herra. Etter dette gav han teimon domarar i okkort om 430 år inntil Samuel profet. Så bau teimon kong og god gav teimon Saul, son Kis, mann av at Benjamins i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han Taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunum. Han skal gjere allan vilja mun. Av at hans relat god, etter lyftesunum, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan komu hansara, hei prætika omvendingar dob fyrir öllun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunun, segi han, Tann og i tid halda me vera jeg ikkje. Men etter meg kjemur ein som jeg ikkje verdur at løysa skekvannar av fotunun a. Tid menn brøvur, sinir attar Abrahams, og tæru middlan tykkara som öttast god, okkun åre om hesa frels og sent. Tog tær som i Jerusalem byggva, og råharar tærra, kjentu han ikkje. Tær dømtu han, og oppfyllte såleis år profetana som kvønns happat vera lysen opp. Og tå at tær onka deiasøk funnet tja honom, bau tær Pilatus om at han skulle vera dripen. Tå i tær så høyde fullførst alt og skrive om han, tåg og tær han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp for hennom deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deier fyrirtæmon, som var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu er og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunnjera tikkun nu evangelie om lyfte, og i givet ver fetronon, at jeg hever god oppfyllt okkon bøtnon terra, ta i han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons holme, Tu erst sonur mun, jeg har født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vente attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som David var i kiven, hinn i trofustu. Tu sier han eisen i einan Ørsonsholme, tu skal ikkje leta hinn heila batun, så tja råd. David sauna i jo, ta i han og i lufstu i søyni hei tamt rai guds, og han var sauna over til fetra søynar og sa råt. Men tann og i god reist opp, sa ikkje råt. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur til kun kundgjørt fyrirkjøving sindana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvustgjørder fra vi Moselov, verur i honom hvert han som tror rattvustgjørder. Sutje nu til, at ikkje te som sagt kja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vanvirar tikkara, og undrist og veri til åndsjus. Toi versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur seie tikkun fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekver jøtar og godrater troskiftingar Pauluse og Barnabase. Tær tæla og ta tiltæra og amyntu teg om at halda fast vi nøye gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jøtane sjåu hetta nekva folk, vore tær fotler av øvund og søttu i motetøy som Paulus tæla i. Ja, bægis høttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi tega tid køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar verdar hitt evia luiv. Ja, så venda vid okkun til hettningarnar. Toi så bo herrans til okkara. Vi hefur sett til hettningum til ljós, så tú skalt vera frelsa lyka at enda gjerarinnar. Tá í hettningarnir hørtu hetta og voru þær glægir og prúsa av óri herrans. Og þeir tóku við tryggf, svo mong, svo voru í atla til evigt lúf. Og óri herrans breddist allt landi. Men jötanir uppöstu hinnar mæt og kvinnunar som öttavust gút, og hinnar fremstu mennunar i bøynun, og tær byrstu ætsøkn mótu Pauluse og Barnabase og rógu tær út landamarksøyne. Tær ristu tá dosti av fótun søynun mótu tæmun og fóru til Ikonium. Men lærisveinane voru fullir av gleði og heila på andanum.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur Apostlasøyne.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish, and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Hetta Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tol Jakobsen fra ui der.

Menneska sonen kommen at tjena og tjeva løvsut som løyse gjald fyrir mong, Markus 2:45. Og i januar 1941 var seinasta hand lagt av verskje vi a fåa tar 2,5 amerikanske guslanar som i meira enn 8 år høyde sitte fengar tja iransko myndelagunum leysar. Fyrir at få hesa samborgara leysar verhaldi tjekk amerikanska stjötnin vi til a leta løysu gjald fyrir guslanar. Og það var ikkje hissinni uppat og golden vær. Og eit øyilegt tal i øyrun okkum føringum. Þá hetta ikkje størsta løysu gjald som søvan veit að sía. Størsta løysu gjald i nekrantu ég leti mittel anna leti fyrir innestongtar føringar. Tui kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans fullkomna og syndafrúja lúv kundi ongan frelsa og man svo livði í 1000 år. Fyrir syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur móti hans egna blei og renna. Jesus Kristus sonu Guds stói nýjur a hesa fóld og stói inn a syndarinnar trealamarkna og kjepti trealir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans egna lúið. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gud og ein millimæður millin gud og menneska, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til løysu gjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og í 4. Timotheusar brev 2:5-6. Hetta løysu gjald ver fyrir allar føringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Öngin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft løysu gjaldi vergold, tá måttu færa av frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Öngin kan nøya því að færa úr trela stöfu tunum, sjálft løysu gjaldi ergold, tú måst færa av egnun frujum vilja.